0: lọ́rọ̀ wa lọ pàǹgà di àmà o.
1: Ọ̀bù yà lè ráyè jìnnà àkójọ òkú kébíà kébíà.
0: Nó gèndì ìgbò onídìí ló lọ sí orun wọn pẹ̀lú ẹni fẹ́ máa bá ebo ọ̀nù ọ̀sìn gà wági.
1: Ebo ọ̀rọ̀ anyi bò ime kì í dọ́lá àǹtí àzó máa jẹ́pùtà pé ezege náà mú o.
0: Àyìn ìjìnlẹ̀ jí bàrà ọ̀bù náà rose fm bébí ga ló wà. Àwọn èdòógì ọ̀bù ebo ga ló wà obì àdéhì mma.
1: Bíákà gí na ùgèbè ngàlá obì ụtọ ọ̀hánèzè nwáànyì Istanbul afọ́múrẹ́zè aka mommy light nọ̀rịa.
0: Na Clinton Obidaya nwoke dị ara mma ambassador ndị udo ewezụga mba abụọ.
1: N'oge ndị Igbo
0: na Rose FM redio ka ibe ya Rose imeta gị mma Rose 101.9 FM aba.